wong kene kraton asih wong itu mondok wis sak rangka apa maneh kang wenter sak gawe rangka. Kawis toro yang jegel apa peta duki ketepung tartis senajan papan kang uyar dilulu ketinggal rupa awis kokeng koro kawulo nganti jegel uyel uyelan ewo dini kan ono kang rumongso kacing kan kesayang meracih nalikanto bumi keraton ngaco itu papan kan beranaku ora kemung no para kawula ing kukuban kraton ngastina kathah kawula wonten guru kang sanggih gesang wonten pangayom sang jumilata senajan purwakane ketingal papa sedra ulang ndoro ewa semur bisa mulya wajati jati teman mulya iya yang pinten anggur jebuk salah kok kunci dawuh kancana gesang tata pipi tentrem ayam-ayam lir nampa dedamare kanggo kuwasa. Karto katondo kawula kang sami remen raja kaya maestro lembu kambangan ayam kudu mindo sak pinggalan terwenten kang samya dening tangan dhasar wenten ing samya kinandhan yen rino samya tata gelaring pangunan yen wengi wangsul won papan ora diwiwiti ketingal yen rasa wangsulane wis semono tanono kang alok kelangan racih nang yen sepi laku ning durdana. Kaulane buyar mentundak sesengalan paswayan antu

wis tungkur ceket wasisaning patur Yayi Prabu. Tuh penggawe mekaten Yayi mulut pamrayogi dumateng Rakapara. Syukur bagi sewu para kadang kula Kindra Prator enget badhe nyuwun pambiyantu murih para kadang kula Kindra kersa. Pambiyantu sungkawaning para Pandhawa menika kula suwun sanget. Siyaga tata-tata. Upami mboten wonten atur panuwun saking para kadang kula ngamarta. Mboten wonten rawuhipun Yayi Prabu sakadang biyantu dateng suang sungkanipun para kadang kula Kindra Prasta. Tersedaya kesaenanipun para kadang kula ngamarta sampun pun sekseni dateng para Kurawa dening para kawula ing Astina. Mboten namung sepisan kaping kalih bebasan sampun wungsal wangsul. Kosa wangsulipun menawi lari-lari Ngastina menika mangke bantu sungkawanipun para Pandhawa menika sangsaya badhe ngetingaken rumaketing kekadangan. Kula kinten rumaketing kekadangan menika mangke mboten gampil katrobos dening satru ingkang kepengin damel pecah belahing bebrayat. Mekaten menika saya ndadosaken kelihatanipun Yayi tuwin para kadang gesang wonten Martapada. Muwi dados piku kuing gesang wonten ing Madyapada.

0: namung dereng dugi titi wanci kemah.
1: Yen mekaten sakmenika kula ndherek kersanipun Paman Durna langkung paikipun rembat. Kula suwun kali sanget Paman Sengkuni ngempalno sedaya para pinisepuh monggo rembakan wonten salebeting Daturaya. Awit wonten ing ngriki papanipun setinggi Binaturuta kewajibanipun Narendra Siniwaka Hamranata dhateng kawontenanipun negari. Yen wonten salah pelingkiraton menikah tegas rembak mirunggan saged dipun rampungi wontenipun para pinisepuh sami rawuh amrih payuginipun kadibaran. Oh yen mekaten mangke badhe kula kepalaken sedaya para pinisepuh sampun kagungan pemanggih mbok menawi menika mangke kathah ingkang jumbuh kalian atur kula temtonipun anak Prabu badhe ngersaken hangesti dumateng atur kula menika wau Paman Sengkuni.

0: Baskarto Marmo ingin suwan. Dari paduka marak pun ngabiantur koko Prabu Bodo kanti harjo pangitu dalam turus ingin harjo kawul marak sungkem pabuti kunjuk sanda pepodo Pak Tompo putih astuti pun gagang tu tampan orang dateng kapundi milongko sesimbat. Dek Karto Marmo wonten paling adawu gawi gegeri sing podo marak mau tulimaturo kang dadi wigatine jeri Sroswan ana apa lribadi mlaturaken Koko Prabu tumuli matura paran kang kinarutarane
1: matura Karto Marmo sing kanci tumata wijan aja tumpang warang tumpang sukaya tumpang warang
0: kepareng mundhu atur wonten rasa dalem Koko Prabu sewu kalpataripun ngrayu guru samudra pasang kowe paduka marak kon ngabian turun kepareng aturaken padah deduka kalpataripun ngrayu mawan tuwantu ora dadi apa ingkang pungkasan piswaripun ngrayu ngaturaken duta penglawung Karto Marmo wonten dawuh
1: pasemoning ngatur sira ngrasa dalem nyanyi ku mau kowe mengku kaget
0: Goni mengku kagiat pamikir pun gagang jalanan atur sekelimah ingkang mengku pasemon duto penglawung duto penglawung puniku pun api duto menikau utusan penglawung menikau pepejah ateges atur pun Karto Marmo matur katiwasan wonten raja pejah ojo gawe bingung pun kakang becik matur ing kanthi waloka
1: kowe iki yen matur asan dadak anggo tedeng aling-aling matur sing kanthi waloka awit anak prabu ki yen nganggo tembung sasmita kuwi nggone menggalake iki ora bisa sewiji ngono kene kan matur
0: nggih ngaturaken kawulingan sak lebetipun ngrayi kadawan jagi toto tentremegari ang bengi baluti keraton ngastino mboten namung ingin rai piyambak kathah ingin sami mangertos lan buktiaken pilih peda ing palenggan punika taman keraton ngastino ketamuan priyo ateges wonten durat moko ingkang mboten mendhet donya brana nanging kumawaning gibang kakang mbok Banowati.

ning tak rasa-rasake pancen aman ki bojone Durna. Ngono ya apik. Wani nyerai bojoku dem dipengkal. Sampeyan ku janjane ajeng mlinteng kula ngingoneke kula niku di bojo jarak. Ora mbiyen ora saiki wangger Banowati kok mesti gawe kucem. Yen mongko manjing ana

kecepeng durat moko lan boten kecepeng durat moko kula pasrah dateng koko rabu jagat dewa kasuarmu lho menungso ngendi sing wae jagat-jagat ya lho piyambak wis saged mbuktakaken koko rabu yen ora bisa ngatrake ateges kurang tanggung jawab aturmu badhe mlebet wonten ing taman ajri yen yai sampun pitados upami wonten kedadosan menika mangke ngestina wonten layon ingkang gumletak amargi saking gempungipun neraka yen pancen perupun pejae gen

Abdi Sepuh ing samya lenggah menika wonten ing kagungan pemanggih. Mugi keparenga mbiyantu sungkawanipun para Pandhawa. Ning wonten ing kagungan pemanggih menika genah sampun titiwanci. Pandhawa badhe dipun icari kekiyatanipun ugi wonten ing kagungan pemanggih mumpung wekdal menika boten wonten piandelipun. Yen saged pun trobos peperangan sak menika kemawon. Kata pemanggi mekaten dereng wenten ing dipun penggalih satunggal. Mitra saking ngendikanipun badhe ngempalken para pinsepuh sawetawis rembak mirunggan wonten sak lebeting Datuloyo. Dereng ngantos kedadosan jengkar saking palgan. Kartomarmo suwan. Ngaturaken bilih taman menika wonten Duratmoko. Lho. Duratmoko kok manjing taman? Niku manjing jeboli kembang niku. Paling-paling ngajeng nyolong anggrek.

sijining taman. Ana ing kono kuwi pancen niate bakal nggo gawe suka parisuka, nanging ingkang dicolong kuwi bondo kang ana kedaton. Ageman ratu sanes. Menapa ageman Prameswari sanes? Lah menapa Prameswari? Samane iku kepripun to, Mang? Ageman ratu senes, ageman prawatu senes, Prameswari. Ayo niki niku sing dicolong iku napa? Prameswari dudu ageman. Oh, mon. Bayu Banuwati. Ayo ala umum.

seneng selehno. Nanti kok prabu pun aturi preso. Kon tindang etan. Ngriko disediani niku kok. Wau mpun glenik-glenik. Mpun glenik-glenik kali kula. Kowe iki ya ming waten. Lah kok aku dereng matur. Upami kula matur niki wau ala njuk Kurawa medo. Melu melu melu melu.

Pelatihan masih jenggol anak wah. Lajeng resepipun Kyai Prabu Durjo kados pundi? Menika pun pasrahaken dhumateng Angger Prabu Baladewa. Angger Mandura ingin badhe mbuktaken durat moko ingin wonten sak lebeting taman. Yen miturut pamanggihipun Angger Dipati Kerna kados pundi? Perkewet taman. Lho, perkewet. Ha mesti perkewet niki niku garwane biyen jole nyolong sampe ora. Aja mirang-mirange. Kudune perkewet sing tepo-tepo neng aku dhewek mesti ngono. Semene kae niku sing suci niku ming kula. Ana le yo yo yo upamane ora suci sing seneng ngeruh kowe ya so. Makanya. Wong kene wandane ora kalah. Dawuh dalem saking anak Prabu Duryudana. Angger Dipati lan sedaya para kadang mulisyaga tata-tata cawis duk tali godi. Dheraken Kang Raka Angger Baladewa sedaya ngrangk

Sasana Hondau lan Dimas Tirta lan Karto Marmo Guru-guru. Jeneng para tak pasrahi minangka dadi swing para radio bolo didhawuhi sikap gegaman pun Kakang Derek. Mbok menawa ana kedadian Koko Prabu cilik nandang lisem gedhe kapuping ayuda musuh kadurat mongko banjur siaga tata-tata cekel barang. Bondo duk tali godi tali sedhiwo-sedhiwo.

genti kang winur sito kocapo ingeng wenten saklep beting taman keputren nembi suko pari suko sangga ayu banawati belasan sedoyo

Wis anggen sampean niku paling kula suwe-suwe sembrong kula iki sipate niku mung ngawal njur. Darani sing ora-ora. Kaya anggen boten mulih sampean niku awale nang kepentukan mongko kula pun dipercaya supaya nderekke penjaga upama. Sing sing wong dong ora ana ing dalem ngoten ya kula sowan mriki.

ibu. Seserpan menika kula ngibadaken cocok ing raos. Sumber menika pundi wening tirtanipun wajib dipun ciduk senajan to wujudipun sumber awon. Nyatanipun tirtanipun mening sae menika ingkang kula suwun ngaten. Badhe dipun damel ingkang kados menapa edilipun. Wontenipun tirta menika kula pun cocok mboten badhe kelampah ageng kula diwasa ageng alit minum.

wandamu kaya mengko lambemu kekel-kekel. Ning bengose ra padha kae sampe. Dino ki manut to tak bondo tamu lu mangkir yen. Kula iki menungso, menungso urip niku kedunungan rasa. Kedunungan rasa diwenangke mikir. Ning ora duwe pikir ning diwenangke mikir. Sampeyan dipikir. Duwe milih. Orang duwe ning diwenangke mikir kedunungan rasa dadi sampean kok ajeng nyekel kula njur teko-teko ajeng di perwasa kula niki.

0: Dia ya orang ngerti jenenge Banawati kok. Bagong putranipun Kakang Badranaya. Kulo cepeng piyambakipun pugum berguguk ngutawaton bundan datan waran. Lajeng kepeksa kulo perwoso, kulo porotan boten temomo, kulo dawe nenggolo. Kita wujudun Bagong salah ketatin dadi kaya kulo. Anggrono apa lola lole. Niki mangger sampe muni lola labrak. Dilarang muni lole.
1: Nek lole lo
0: ora kena, iku mung diwale. Kula nyuwun pambiyantu, paman. Dicuni kula Kakang Durna, Kurawa didhawuhi. Lah upami kula dawuh kalian Kurawa gek angger mandura kemawon kelindih napa malih Kurawa.
2: Oh, lole-lole, mboten.
1: Oh, ampun ngoten niku.
0: Ngeri kabejan iku ora kena dipestekke anggir Baladewa bisa asor duwite ning sapa ngerti Tirtanata menang Tirtanata Bagong sekelan jiwa.

0: Beba gong
1: nun.
0: Kowe kok dadi kemendel sing mulang sapa? Sing jenenge lelakon iku mboten sadi wulang saka tuwuh nalare dhewe. Kowe iki mung derajate ponokawan. Mung derajate batur kok kumawani gandeng Kakang Mbok Banowati. Kane sampean iku ngluputke niku ya ngluputke ngriku ampun kula lha nek kula wong ditimbal. Kula mara sangu kula dibalekke. Jur bali disangoni dhewe iki nggo kowe, iki jole. Angger tengrikane kula untuk bayar Skandara. Niku dereng.

0: piye, Mas?
1: Ora wae lah.
0: Nanti saya pijitin.
2: Dipijitin.
1: Ya, agak rusak. Jadi pun dia.

Roman ke telok. Sampean terus. Ya saku manut apa kang dadi rekota ya. Sing perlu saki ngaso dhisik. Ngurmake pikir, paling kula iki jane ya kesra wong adus kringet. Kucamban tawisna Tirta kang wening kanggo adus Bagong. Oh nggih. Aku idang. Saya ngingkri-ingkri. Nggih, Mas, mangke kula campurane wedang lan kopi. Anggo seruput ten sisan. Awang wedang bu, men aja mangsa angin kok ro kopi. Nggih, mangke kula cawiske. Aja nganti telat mangan. Oh. Dan aku nang kene iki ora ngapira gaweane ning sedulur. Mumpung ayo Pak, monggo kula dereke.

Karung Kosamudra. Prabu Dewa Mangkara uga kalbu pinangka senopati ing kraton ing Parangbarjo.

dawuhipun sawata. Kula kinten yen para kadanglasan para kawula ing kathah alit ing manah yen to kadawan. Manjing wonten kraton Ngamarta ngudi pusaka kasebat ing ajeng kejawi ngrayi dasaku. Kula sagah anglabeti dumateng sedayanipun Koko Prabu senajan to sampun wonten pengendikan. Dipun lintoni bondo perbyo.

Yayi malah pun kakang mundut pambian tu sak wadya balamu supaya ngawat-awati nggone lumaku kadang ku taruh kang bakal manjing durat moko dusta jamus klimo sedo ing ngrai mboten badhe silap lan gandeng krem menika derenati uninga ing lat-ladan kraton Ngamarta upami menika ragi ketilar sautas tebih sinten ingkang menika dados lantaran maringi kuninga mergi dumugi Ngamarta. Oh, togo kampirono gawakno panganan.

apa kepatihan nun wonten paring pangandika wadya bala buta didhawuhi supaya nututi kadangku taruna yen pancen ana pawarta oleh gawe iku kang tak jaluk nanging nganti cilik konangan gedhe kecekel rusakan kraton Ngamarta sendi.

0: Pati maringaken ganjaran jer sampun dipun patah kula ing kedah meradinaken. Ora rencang-rencang kula.
1: Aja bungah yen bakal nampa ganjaran nang sumurpa. Yen bakal nampa kewajiban kang abot tanggung jawab. Orang ngomongake kowe wektu iki wis terang manunggal karo Wadya Bala ing tawang Maluka Samudra. Prajurit Gustimu Prabu Dewa Mangkara.
0: Lah mangga kepaing pun Gusti kula.
1: Nderekake tindake sesembahmu supaya dusta pusaka ana ing kraton Ngendraprasta ingkang aran Jamus Kalimasada. Gustimu Raden Dewa Baskara.
0: Lah dalah. Adi,
1: kula nuwun wonten paring dawuh
0: sing ati-ati lho, Dik. Siaga tata-tata awake dhewe ora ngenggahke dobel telat pangane.
1: Rono-rono niki.
0: Ajeng upami pamrih mangke wong ngedadosan saged angsal damel syukur bedagi sewu.
1: Nanging ora oleh gawe kowe kadha.

aku kanker nyawang toko karo bilung ki mangkel. Wong tuwa kok tanpa nggunakake nalar sing becik. Ados pundi? Lah kene sing siaga tata-tata budhas kok kene urung apa-apa wong loro metekut.

wong dasare wong suwuke suwuk grupak ngoten. Niki ya semono kok ora klakon bakal ngatur ngekeng-ngekeng. Ayo tolong aja kok aneh aku diingat-ingat kae ya semen duduke tak oke aran. Kowe ngerti budhal ing radio bolo ngertos. Lah janipun badhe tindak dateng pundi? Kadangku Taruno, ya si Norwedi senajan sedulur Norwedi nek kaya manjing tresnaku. Yayi Dewa Baskara kuwi diutus Dusta Pusaka Klimasada nanging kaya mengko mau saka ature Yayi Dewi. Oh. Awit aku wis mujur atur yen pusaka iku bakal diresaki kok ora bukan dilantaran dilironi bondo donya. Sinun ngamarta ora mbutuhke bondo donya boten betahaken. Bakal dilironi cengkaling bumi saya meneh ajengge napa. Piyambakipun mligi ming urip kanggo gawe mati. Ya sakniki kalau tak takon. Nek lumrahe ngoten wong urip niku sing digayuh kudune ya rejeki. Kanugrahan agung yen sinun ngamarta mboten urip tanggo gawe mati ra aneh. Nek kowe iki nek mangan dienggo urip apa urip dienggo mangan? Upama kowe nek mangan dienggo urip ki piye? Nek mangan dienggo urip ki tegese kuwi nggonmu ngupaya kuwi tetep tak nggugah sing gedhekake wetengmu kuwi. Ming mangan, wae iki mangan dienggo urip. Nek urip dienggo mangan. Urip kuwi nggayuh marang praja, kahanan, ngatur anak. Mangan saanane, kuwi urip dienggo mangan. Tegese mangan iki saanane wong nyatane ming gawe istana urip to? Ha iya. Ana kuwi mangan tetep dienggo urip. Ora merdeli, merdeli.

0: Kok pengen pindhoe ti. Oh, kok ngono kok nggukait. Lah iya wong kenajane ngono tengok-tengok yo ora. Iya panjenengan ngaten kula mboten badhe mingku nanging yen babagan pusaka saged kelampah dipun dustolan mbotenipun. Kula ora tanggung jawab jalan pusaka menika pancen ageng panguasanipun. Bodho kalani. Mengko nggo nggih. Yen panjenengan sampun mersudi dumateng isinipun menika jalma ingkang sampun mumpuni. Nyingkur sak liring tumindak kala. Angel to niki. Nyatur tangga ora gelem, nyatur kanca ora gelem, ngelek-elek sapa ora gelem, luwe-luwe kok nganti ngrasani babagan negara. Saya mboten gelem nek empun mersudi dumateng isinipun pusaka menika. Nek sampean dereng kuat, yen maca pusaka niku njur pikir sampean, "Oh, tak tugel kuwi, tak paten." Ha, mboten kena. Kae wong kaya lek tekone, mboten kenging. Iya tolong. Iya nek jamus pusaka sing amarta pancen siji ning jamus. Sing ngampo kok ayo. Kowe kebacut dheweke ngerti mumpung guru mah tandhane kamengku ndak mah. Buyer pendelengane engko. Kedung kon maca umbul donga wae mah. Iso midereng ra. Engko entuk enuk.
1: Sing ora ora.
0: Ming entuk kok ngono kok do ngomong agel. Kowe ora usah melu rembugan. Arepa pintra kaya ngapa kowe iki mung pono kawan. Mung batur. Aku iki nguasani senajan to aku ana kene iki katelake Kaka Prabu jelaku dawuh dalem. Kowe kudu manut karo aku. Jare kowe ponakan kudu manut karo Gustimu. Yen janipun ngatur menika mboten nggih njur dikudhoke niku mboten. Isinipun urip niku ya ming nut kinenutan. Ngaten. Yen kula sing luput diluputake lan didandani wis ora muka karang ya mung pono kawan. Ning panjenengan ya aja ngedir-dirke aja ngegunggungake dumeh kagungan pangwas ngrehaken dhateng kula. Yen panjenengan klentu perlu kula nyasi prisa dhateng panjenengan ya aja lara atine. Niku jenenge nut kinanutan iso manunggal kawula lan Gusti, Gusti lan kawula. Ayo turu.
2: Ya.

sing jenenge Ponokawan iki wong dikongkon ngalor-ngalor kongkon ngidul-ngidul. Niku dudu Ponokawan, dudu batur niku jenenge pesuruh. Iki diratake, ngene pesuruh. Nah, niku mangke mon nek ana bejane bisa oleh untung nek kurang damuk-amuk. Dikono-kono ndang cepet, ndang cepet. Nah. Dengeriku niku senajan to niku mung atur ke kudu duga-duga. Aku tak takon kok. Kowe saiki isih seneng melu aku apa ora? Yen isih seneng biar ki kok ora bu melu aku, manut aku yen ora. Kowe melu ratu siji. Oke. Haji Loka iki. Ah, wis arep piye? Ratu siji ora gerak. Kecepo ming gurting wis. Ala becik ben lupa tanane awake dhewe kudu ngintil ngono wae. Bangsa tegelo ora. Nggih, pun kula dherekke pun. Dene wonten napa-napa kula ampun nganti gegepok lho. Angono ki mung gumantung kowe ora kudu sing wicaksana kedadean sekeren kepepet ing ajurit. Kuwi awake dhewe siaga tata-tata nderek bila sungko mlayu. Golek pangusen, mula untunge wong iki nek dikenalan akeh. Iku nang gunung ana apa-apa kok? Tuh gunung. Iku nang kutha anggo nek ana apa-apa ya turu kutha. Iki untunge wong dikenalan akeh. Ane ya ku mau nek bejo nek Cilaka ya. Dilalai kepepet kewengan sing diparani ora ana modal ora. Tak titus-titus. Mule. Ya muga-muga aja ana kedadian kaya ngono kuwi awake dhewe kok golek dalan sing sekirane kok kepepete. Ana para gawe kena nggo mlayu. Ya. Aku nek rono iki jane sing tak kuwatirke nek ketemu karo Gareng Petro Bagong. Penyekuti sane kuwi. Ora tak nai kepiye tak nai ora ana. Ayo kowe kudu sing sabar kalang ya karo punan. Nek jane ya iso. Ngger tak nai garengi seneng ra jamah lu to blas ngono. Limpake aku ra seneng nang kono kuwi. Aku seneng petuk aku wedi. Karo Semarang. Aja to arep-arep. Tutki laku, Gus. Monggo kula jelaken ngatos-atos.

0: Tono kula suwun kali sanget mugi keparenga Koko Prabu Lajeng tumuli rawuh. Mesaken sanget yen ngantos menika mangke dados pangarsa-arsanipun para kadang. Ya saiki mangkene Mas. Amrih rancakipun Kakang Lumaksana aja nganti pun Kakang iki mengko nyet meting padatan becik pun Kakang bakal ngamban Jumantara. Dimas pun Kakang paling kanthi Kakang Udawa. Tuturi lakunipun Kakang senajan to saka kaduan
1: kepareng. Kula tindak badhe kula jagaken, kula tindak tumindak ruwi ing sinuwun badhe kula jagaken.